хеши жо мин жогчик ке ломнер лам хсавр сипа тарта вожунг че харжит те намширм чи чэн тэн жошин ю шупи нэсэр тумати вожунг чамду чунг че хванбур бцун хмаэ сэн лобчун ке жэтэр че дархын ту чурк лобчэ сонн пэнцуг чи абжин тэн тэр лобчи чекин чам тэ хуйк кэрни лобчэр юнсэн би чэкэ цу нцэм чи сэжин ю нэртун чиглони нэртун нэтэг левар че лу нэхэйрэн Kungki Huambar Dzungkan Jokkal Chi Chungchu Mangpur Pchotti Rangni Chi Langchu Wajung Kharji Chi Lhobsi Pshashig La Lakhchi Phaliyo Kungki Lhobsi Lekhang Lam Jirtuk Shtung Tapin Dakhite Jokkal Chi Marmni Marwar Chi Chikatsi Simnang Sikpur Pshiyo